0: Операція «Історія» з Росен Петров. Неділя, 16:30 по Болгарія On Air.
1: Болгарія On Air. Звукът на нощта.

0: Операція «Історія» з Росен Петров. Неділя, 16:30 по Болгарія On Air.
1: Болгарія On Air. Звукът на нощта.